pertanyaane wani. Bun. Pak Amin, kula tak maca syair rumiyin. Mangke jenengan saged cek teng Syarah Adibak wonten syair niki ingkang ngaturaken Allah.

Tarat dan Pak Camat, wong karas sesuk sing berhak entuk syafaat kuwi sapa? Dudu pejabat, dudu wong

0: hiburan
1: ya
0: ulah
1: wah
0: ulah supaya ulah melengkung bekasnya lahan.

sang kuning kok di medan laga abong kena tukang iri, tukang dengki, tukang licik yang saja banget.

Jentre pertela ngemal boleh dok kiri sadewa nyemprung ngumpak kuda balik larat lirik lir dadali atau kokiduna jentre pisan sang kuning nongongan sadewa boleh kiri sama rukna sadewa aja di payuna atau kokiduna kasong petan ya eta tina kuda pisan di sasarna ye sakuni atuh keuna kana tak takna wala.

0: Kasenyo, anak siya mo na.
1: Alah, doraka siya, Bima. Doraka siya mo ni tarima ni Aheratus.
0: Umo na Aheratus siya. Nabi mal na malaikat-malaikat di baraya siya. Aing janji sumpah. Lamun sanggap bebekin sayang siya. San suri rasaning ati wong edan. Akibat tina goreng biwir, akibat tukang ngadukeun batur, akibat tina licik picik jeung sajabana. Asah geus sia waktu balitu. Yeuh kabeh di dunya aya akhirna.
1: Bernas di kasahyang dumapara.
2: Iya ieu.
0: Bima ngorowot. Lamaina. Bahamna sakuni luhur anak. Dibebekin sapisan. Atuh ku kitulah disebit ieu. Sakuni. Bahamna ngabarawak. Jalangapna jadi luar biasa. Ingat masing patih tumakan yang pelayan. Wuh.
3: Sebagai
0: sebutan yuk. Kau sebagai sebutan. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau.

utama angkel-angkelan palit. Yakin sudana ngejebur kemari. Wah, silakan kumari. Tadi na ayah yang patut tunggalan tajin si kejul.

kan dikurung dan nikmat aja. Dari mumlul lain, manawati doraka aja.